0: Toto Miley, Best Persuades u nás na Expresse, máme 15.15, pozdravuj Matúš Michaela.
1: Zdravím, píše Nikola Strnavý. Moja srdcovka je emo a pokec era okolo roku 2006. Každý deň po škole som utekala k počítaču, čakala na ten otravný zvuk vytačacieho internetu, aby som zistila, či mi niekto náhodou nenapísal RPčku.
0: Nikto.
1: Alebo teda rýchlu správu.
0: Ježiš, na pokeci RPčky, to si pamätám, to bola jaká super era. Super pomalého internetu, ale super trpezlivosti nás mladých ľudí vtedy, lebo teraz by si takú trpezlivosť akože už nemala, už ani ty ako dospela a mladí ľudia už duplom, že
1: nie. No táto generácia by explodovala. Lebo asi 17 vecí zatiaľ by stihol spraviť, kým my sme sedeli a pozerali sa na to, ako sa tam load in krútia.
0: Neviem, či by spravili 17 vecí, lebo vlastne oni ich robia na internete všetky tie veci,
1: vieš.
0: Že museli by si upratať izbu, koneč.

0: Asi, alebo niečo podobné.
1: Dnes sa rozprávame o tom, ktorá éra vám možno najviac chýba, alebo ktorú ste mali úplne najradšej a milovali ste ju. A do toho sa nám ozval Marek.
2: Vysoké topánky s bielou podrážkou, samozrejme, že topánky čierne. Jedna ponožka žltá, druhá zelená, k tomu fialové gate, tri pletené opasky, jeden, čo držal pás, a potom jeden nižšie a ďalší až pri kolená, čo vysel. To už bola, dajme tomu, žltá košela, bledomodrá bunda, rukavice bez prstov a na hlave nesmela chýbať baretka s korálkami, papagaj jak vyšitý.
0: To mi neverím, úplne. Že a toto mali jeden človek alebo viacerých, on opisoval, že celú partiu, vieš? A do toho určite išiel v rádiu aj Peter Nať, táto pesnička. A viem si predstaviť celú tú scénu, ako Marek ide takto oblečený po meste a toto si spieva.
1: A nielenže vyzerá ako papagaj, ale najviac obdivujem, že vy ste sa naozaj nosili, akože to tak má byť, a že to je frajerina.
0: A to je ten rozdiel toho sveta, tej éry vtedy, v 80-tých farebného sveta, šedo, hnedého tohto sveta, vieš, presne kedy tak. Vlastne sa strácajú ako keby farby zo všetkého.
1: Možno ste si v tejto chvíli práve spomenuli aj na tú vašu obľúbenú, milovanú éru, ktorá vám chýba, tak aká éra to bola a prečo vám tak chýba? Na 905 612 612 budeme radi, ak nám o nej dáte vedieť.
0: Určite, sa budeme veľmi tešiť. Za to aj zahráme. Toto je Lady Gaga, Bruno Mars. Na chvíľku spomalíme.

0: Milujeme túto skladbu Lady Gaga, Bruno Mars, David a Smile u nás na Expresse 15.21, ale musíme ísť veľmi špeciálne na cesty. Nie, čo sa tam deje, Majka, vie viac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Máme chodca na D1 za Považskou Bystricou, kráča smerom do Púchova. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vždycká. Čaute.
1: Ahojte, Matúš Michaela, Popo Show na Expresse.
0: Rozprávame sa, ktorá éra v rámci civilizácie vám najviac chýba, tak tuto sme dostali veľmi zaujímavú správu od Tonyho. Mm-hmm. Éra pandémie, múdra chýba. Keď konečne nikto nikde nezavadzal, nemusel som sa nikomu nikde uhýbať, nebude ešte dotknúť sa, obtrieť, šuchnúť, počuť, vidieť. Okay. Aj ten okresný odstup mu celkom vyhovoval. Aj mne.
1: Okresný odstup je super.
0: Počúaj, Tony, ty si trošku asociálik, nie?
1: Ježišmária, Tono miluje ľudí. Jeden veľký potlesk pre Tona.
0: Ak ste hľadali toho jediného človeka, ktorému chýba pandémia, tak
1: je to Tono.
0: Je to Tono.
1: Poprosíme médiá, kľudne pošleme číslo s Tonom robiť rozhovory, lebo evidentne mu to vyhovovalo.
0: A ktorá hra chýba vám? 905-612-612. Predtým sa ideme s Majkou pozrieť na počasie.
2: No a v noci sa rozfúka silný vietor, sú vydané aj výstrahy prvého stupňa, a to pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu. V noci sa aj rozprší, cez deň už bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty sa posunú smerom nadol, k 15 až 20 stupňom, na severe bude väčšinou okolo 13. Ministerstvo vnútra avizuje celoplošné zvyšovanie platov policajtov v priemere o 350 eur. Fixný rizikový príplatok 150 eur dostane v budúcom roku každý policajt a platy im zvýši aj takmer 8,5% valorizácia, ktorá sa týka všetkých verejných zamestnancov. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na ďalší podvod. Šíri sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp a vyzýva v nej na účasť v talentovej súťaži. Adresátovi príde správa od niektorého z jeho kontaktov v aplikácii. Všetko si riadne preverte. Vlani na Slovensku pribudli pohlavne prenosné choroby. Evidovaných ich bolo takmer 2500, a to najmä u mladých ľudí vo veku 15 až 34 rokov. Dominovali najmä syfilis a chlamídiové infekcie. Informácie zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Južná Kórea otestovala svoj prvý systém hypersonických klzavých striel. Urobila tak iba niekoľko dní po rovnakom kroku Severnej Kórei. Zbraň je navrhnutá tak, aby dosahovala rýchlosť najmenej 5-násobne vyššiu ako rýchlosť zvuku a dokázala preniknúť cez systémy protiraketovej obrany.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Baťo, ideme na nákup.
6: Ideme. Na super výhodný nákup.
4: Teraz aj dám te hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
6: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Testovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100 eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.29, pozdravuje na cesty opäť Maja Kašiarová. Naďalej pozor na chodca na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Pribudli aj dve nové nehody, v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavskú a v Partizánskom na Nitrianskej Pribile v smere do Malých Uheriec. Staršie nehody dokumentujú za Trnavou v smere do Ružindolu, v Košiciach na križovatke Watsonová trieda SMP, tu rátajte aj so zdržaním, a v Humennom na križovatke Mierová Tolstého. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú v Košolnej v smere do Dlhej, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny oboj smerne, tu rátajte aj s kolónami, a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej premávku tam riadi semafor, aj tu sa zdržíte. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, aj tu sa zdržíte, a v Kolinovciach a okolí zasahujú hasiči, treba sa pripraviť tu na viaceré obmedzenia. Poďme na radary, tie merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Dlhom nad Cirochou v smere do Humenného a na hliadky pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, pred Nižnou v smere spod Biela a na vjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou. To je všetko, ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Matúš a Michaela, toto je popoludnejšie show, bolo pol štvrtej.
0: A že vám chýbajú tie vypasované zvoncáky a piercingy v pupku, čo?
1: Ale nie, ktorú éru milujete úplne najviac, pochváľte sa nám.

0: Oh yeah. 16.57, Matúš, Michaela, pozdravujeme.
1: Dámy a páni, kamoši, kamošky, zajtra máme piatok, čaká nás.
2: Aj, go, aj, more passion, more
1: ale
2: passion.
1: Aj,
2: more energy, more energy.
1: Ale aj...
2: More footwork, more footwork.
0: Oh yeah.
1: A nezabudajte na to, že budeme opäť medzi vami hľadať aj ďalšieho frajera v oblasti hudby a teda nového hudobného fajnšmekra týždňa.
3: Dobre, dobre. Formula 1 F1.
0: Wow! To si robíš srandu, že to poznáš.
3: No však samozrejme, ja som formulový maniak.
0: Ja neverím, že normálne voláme s mamou malého decka, dieťaťa, pardon, ktorá počúva Mira Jaroša, ale popri tom si v nedeľu strúhne, piatok, sobotu, nedeľu.
1: Fantázia, inak zajtra vás varujem, ja, Matúš má dovolenku.
4: Ty si mám bežné problémy, ale tak chodím si doktorka.
1: Tak verím, že nebudete musieť ísť kvôli tomu doktorovi a že to zvládeme vo dvojici.
0: Wow, toto bolo úžasné, tešíme sa na vás zajtra. Zajtra je piatok!
5: Matúš a Michaela. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform, prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
12: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
13: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
12: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
14: Minister vnútra avizuje celoplošné zvyšovanie platov policajtov. Opozícia mu pripomína jeho sľuby.
15: Dva mesiace pred voľbami.

0: Dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra.
1: Poslanci rokujú o štátnom rozpočte, schvaľovať by ho mali už o pár dní.
2: Slovensko nie je čierna diera a ja tvrdím, že rozpočet na rok 2027 sú pozitívne správy.
3: On odovzdá verejné financie v horšom stave, ako ich prebral.
1: V noci sa rozfúka silný vietor, zajtra bude pod mrakom do 20 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Mariana Tekeliová a Maja Kašiarová.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Policajti si v budúcom roku prilepšia v priemere o 350 eur. Celoplošné zvýšenie avizuje minister vnútra Šutaj Eštok. Opozícia mu vyčíta, že zvyšovanie sľuboval dlhodobo a realizuje ho až tesne pred voľbami aj bez schváleného rozpočtu.
5: Zvýšenie platov policajtov sľuboval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok už niekoľkokrát. Tento raz hovorí o stovkách eur, ktoré by mali policajti dostávať od januára a následne od leta. Pôjde o kombináciu rizikového príplatku a valorizácie.
6: My sme sa bavili aj o príprave novej platovky pre policajtov. Nakoniec sme sa rozhodli ísť cestou tohto zvýšenia plus valorizácie, pretože v tomto prípade by sme otvorili skrinku, ktorá by vyvolala samozrejme reakciu aj ostatných silových zložiek. Ten náklad pre celkový štát by bol väčší.
5: Policajný odborový predák Peter Jakubík vysvetlil, že fixné zvýšenie 150 eur už majú alokované v rozpočte na budúci rok. V rizikovom príplatku ich pridajú každému policajtovi. Vyjednávanie valorizácie zo 4% na takmer 8,5 podľa neho nebolo jednoduché.
7: Navrhovanú sumu 4,2%, respektíve valorizačný koeficient, sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na dvojnásobok, keďže valorizácia začína až v druhej polovici roka 2027.
5: Odbory by privítali dvojnásobok, no podľa Jakubíka po zrátaní valorizačného koeficientu a fixného navýšenia miest nejde o drobné. Policajná prezidentka Jana Maškarová tento krok víta a ako povedala v našej relácii Bráňo Závodský naživo, zaslúžili by si ho všetci štátni zamestnanci.
8: Podporujete odborárov v tomto?
9: Nie odbore, ja podporujem štátnych zamestnancov, pretože to je tiež služba občanom. A občan, ak chce kvalitnú službu, tak tam musí mať aj kvalitného človeka.
5: Poslanec SAS Juraj Krupa ministrovi pripomína jeho dlhoročné sľuby o zvyšovaní platov v polícii a dodáva, že aj teraz minister sľubuje niečo, čo zatiaľ nemôže splniť, keďže o rozpočte sa momentálne iba rokuje.
0: 8,4% od júla 2027. Dva mesiace pred voľbami dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra, ktorý sa preslávil tým, že je neschopný, že prehral všetky súdne spory, že chcel zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý potom musel vrátiť späť.
5: Hasičom a horským záchranárom majú od budúceho júla stúpnuť platy v priemere o 170 eur.
1: Namiesto avizovaného znižovania počtu štátnych zamestnancov im vláda od budúceho roka zvyšuje platy. Opozícia otvorene hovorí o predvolebnej kampani. Analytik o rezignácii vlády na zodpovedné vládnutie. A kým parlament diskutuje o štátnom rozpočte, čaká sa na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý môže vládu s aktuálnym rozpočtom rovno poslať do finančného provizória.
5: Koaličný Smer si stojí za tým, že rozpočet bude schválený. Poslanci o ňom majú hlasovať na budúci týždeň v stredu predpoludním. Minister financií Ladislav Kamenický sa pripravuje na všetky možné scenáre a tvrdí, že všetko je v rukách ústavného súdu.
10: Pevne verím, že aj ústavný súd bude zohľadňovať viaceré pohľady na danú vec. Samozrejme, tam je právna otázka a podobne, ale práve tí ľudia, ktorí dnes požadujú striktne, aby sa dodržiaval ústavný zákon, kde my teda tvrdíme, že náš výklad je iný a máme tam spor, tak uvidíme, ako rozhodne ústavný súd.
5: Koalícia tesne pred rokovaním o rozpočte na poslednú chvíľu cez pozmeňovací návrh zmiernila pravidlá rozpočtového provizória. Opozičná poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová hovorí o koaličnej poistke.
11: Predstavme si ten psí triciatok, na ktorý by vyšla každá slovenská rodina, keby s takýmto rozpočtom hospodárila z vlastného takto šialene. Táto koalícia opäť raz s úplnou a arogantnou samozrejmosťou sa dostala do priamej kolízie so zákonom a je jej to absolútne jedno.
5: Podľa analytika Inés Radovana Ďuranu je predložený zákon roka sklamaním. Deficit na úrovni takmer 5% HDP po troch kolách konsolidácie je podľa neho výsledkom neochoty vlády skutočne ozdraviť verejné financie.
12: Ten rozpočet vytvorí obrovský problém pre budúce vlády, ktoré budú musieť drsne a prísne konsolidovať a znižovať výdavky tak, aby sa zastavil rast dlhu.
5: Minister financií Ladislav Kamenický argumentuje, že bez konsolidácie inflácie by bol deficit ešte vyšší. Opozičný poslanec Rastislav Krátky z KDH varuje, že naša ekonomika nerastie a svoje dlhy splácame ďalšími dlhmi.
13: Češi mali rovnakú pandémiu, rovnakú energetickú krízu, rovnakú vojnu za hranicou a majú polovičný deficit, dvojnásobný rast a o 20% bodov nižší dlh. Rozdiel teda nie je v tom, čo sa im stalo, ale v tom, čo s tým urobila vláda. Preto to není oproti vetre. Celá váha zbabraných rozpočtov je na pleciach vlády a ministra Kamenického.
5: Do štátnej a verejnej správy má pribudnúť v budúcom roku viac ako 2500 zamestnancov. Ide najmä o policajtov, hasičov či zamestnancov škôl. Zároveň s končiacim sa plánom obnovy odíde z ministerstiev vyše 1500 ľudí. Celkovo by tak vo verejnom sektore malo pracovať budúci rok viac ako 450 000 ľudí. Vláda im naplánovala dvíhanie platov krátko pred koncom volebného obdobia.
1: Polícia od vlaňajšieho tragického útoku v Spišskej Starej Vsi preverovala vyše 700 oznámení na školách. V našej relácii Braňo Závodský na životo potvrdila policajná prezidentka Jana Maškarová.
9: V priemere 37 alebo tak nejako oznámení na mesiac, čo sa stave v škole, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo fyzický útok plánovaný, alebo vyhrážanie iným spôsobom. Čiže a tieto všetkých 700 oznámení bolo preverených. Preverených a neboli dokonané.
1: Policajný zbor by privítal, keby v parlamente prešiel zákon proti radikalizácii, ktorý má zvýšiť bezpečnosť na školách. Podľa Maškarovej sa v regiónoch osvedčili tzv. SOS skupiny, ktoré sa venujú podnetom rizikového správania sa.
9: To je to, čo potrebujeme práve na žiakov, kde nie sú že trestne zodpovední. Toto nie je o tom ich trestať, to je o tom včasne identifikovať toto správanie.
14: Aby k tomu vôbec nedošlo, presne tak.
9: Presne tak, pomôc mu, pretože on potrebuje asi pomoc a zistiť, prečo má toto rizikové správanie a odstrániť.
1: Celý rozhovor so šéfkou polície nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Stav siamských dvojčiek je stabilizovaný a z Bratislavy ich previezli do nemocnice v Poprade. Primárka z neonatológie v Národnom ústave detských chorôb Dana Dolníková informovala, že dievčatká sú stabilizované a momentálne je pre ne kľúčové, aby boli so svojou mamou a v blízkosti svojich blízkych v Poprade.
15: Kde budú môcť byť častejšie so svojou rodinou a o konečnom teda termíne operácie rozhodný zdravotný stav a ich hmotnosť.
1: Siamské dvojičky by mali operovať v Saudskej Arábii. Pre plánovanie presunu je dôležitá najmä ich hmotnosť. Na minimálne 33 stúpol počet obetí ruského útoku na dva autobusy v Kramatorsku. Ďalších 18 je zranených. Piatok bude v meste na východe Ukrajiny vyhlásený deň smútku. Ruský útok zasiahol dva autobusy mestskej dopravy. Tá je pozastavená. Podľa BBC ruská armáda pokračovala v útokoch na ciele v Kyjeve a Kyjevskej oblasti aj dnes predpoludním. V logistickom centre v okrese Buča po útoku dronu vypukol požiar. V noci sa silný vietor rozfúka, sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu. Okrem silného vetra v noci bude aj pršať, cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty 15 až 20, na severe prevažne okolo 13 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na záver spravodajského bloku pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a začneme novými nehodami. Za Stožkom v smere do Očovej Holcovho Majera, za Muránskou Dlhou Lúkou v smere do Muráňa a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Staršie nehody naďalej dokumentujú na viazde do Bratislavy Záhorskej Bystrice z Marianky, za Trhovou Hradskou v smere do Ohrád, v Leviciach na ulici Československej armády v smere na námestie Hrdinov a v Humennom nad Rusťavnej za Teskom v smere do centra. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília pri ceste stromy. Na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tu rátajte s kolonami aj na starej ceste a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú obojsmerne. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Malaciek, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a za Senohradom v smere do Sásy je zase na ceste spadnutý strom. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na hliadky si dajte pozor pred Kráľovanmi v smere z Radkova, na výjazde do Likavky z Ružomberka, v Ľubotíne v smere do Plavča, za Košickými Olšanmi v smere do Košíc a za Lúčkou v smere do Chmeľova. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla
14: Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
16: 61-ročná Kanaďanka stanovila nový svetový rekord. Viete, čo je to plank? Taký ten cvik, počas ktorého sa čas prestane posúvať, zem sa zastaví. Taký ten cvik, kde jazvečíky vlastne, tie psíky, sú v ňom celý život. To je plank. A pani zlatá 61-ročná Donna Jean z Wild vydržala v ňom 5 hodín. Už ste niekedy boli v plenku? Ja tak 5 sekúnd. Ona to dala na 5 hodín a keď to tak zrátame, tak podľa mňa odcvičila tento cvik za nás všetkých na najbližšie 4 roky. Takže dnes len oddychujte, odcvičené už máme. Ďakujeme za to Done. Pozdravujem vás, Vicky Havranek. Po 17. hlásim, že na dnes padla.
14: Na dnes padla.

0: Toto je Teddy Swims, Bad Dreams. Vy počúvate podvečernú show Na dne spadla. Čo značí, že už pravdepodobne sedíte v aute, už máte dnes po práci. Ale tu sa pilne máka, tu sa stále sledujú meteogramy. Majka Kašiarová spolu s nami. Mají?
1: No, v noci sa to celé začne pršať a ešte sa rozfúka aj silný vietor. Sú pred ním vydané aj výstrahy prvého stupňa a platia pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu.
0: To či bude metelica normálne, to čo sa na nás chystá.
1: Veru, zmena počasia. V noci bude pršať, ako som spomínala, ale cez deň už bude prevažne polooblačno a zrážky budú iba zriedkavé, ale teploty sa pohnú smerom nadol na 15 až 20 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 13.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
6: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
9: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novými nehodami. Na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína a v Prešove na Čapajevovej v smere na Levočku. Staršie dokumentujú za Stožkom v smere do Očovej Holcovho Majera, za Muránskou Dlhou Lúkou v smere do Muráňa a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na cestárov pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tu s kolónami a to aj na starej ceste. V Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy pri ceste, vo všetkých prípadoch sa aj zdržíte. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Stupavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto, radary merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na D1 pred Východnou v smere z Vašca a na hliadky pozor na vjazde do Čadce z Rakovej, pred Kráľovanmi v smere z Radkova, na vjazde do Likavky z Ružomberka, v Ľubotíne v smere do Plavča, za Košickými Olšanmi v smere do Košíc a pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa. Sme na konci, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.